0: A pale në zëmi një mawaja një kufë radio. Leonardo Jakata. Më në to, një mbu zanidis në fjua pa në pa një mbem pepe radio Mësëmbikë. A në zatë fumë pa malongjëra që ndawa ku gune ka në të nepa. Në zatë Jose Manuela kënda ka më në gufuriru a pale më në si ka në mëm. O a Mario Flippi pa ja ku toko tesa mi falinja. Ndi, fembu taza kapitriza na ibasa pa inu njëmbe mpepe radio Mësëmbikë. Oku, angufuriru na chibaka tabai. Chiri kuwira pina longa finzisi unu nti manga uli joko joko. Trakuja tikuwa nisi pitriza na imu na mabasato pa inu njëmbe mpepe radio Mësëmbikë. Nakuti mabasa malonga uli kisena alikutoma.
1: Rádio Moçambique e a Monon Sofala Malongero Achisena.